Анын үйдө жалгыз жашаш ыктыдары болмаган экен, башка жайга алмашкан халаттымы, яны башкалар унун алдын хабар алууду халас. Адатта бу кыл айылда азыракмы мустакыл жашаш ыктыдары жок балалар туюксуз бундай жерге ташлап кетилсе, уларда бехатерлик туйгусу болмайт. Бу кыл иниксиз туйгу баланын характери ва тапаккөрүгө таасир көрсөтүшү мүмкүн.